no pay so me den chia kesi ma. Wan kasa. Wo shey kitaw, awu Bible. Ebrana so. Myself Frobi. Na yin nyina yin sua de. Mesre ahyenkafo. A driver fo. Edu fiada seya. Adia ba kwa aya mesre ohyenkani bia ne se. Moma ye moye ho modern na yen hwe se. Ahyen a ekita ye no. Na wotwe no awie ye no. Aye agye ahome no. Ye di ahyen ne bako. Ye di wosi miemie mu, yako miemie mu. Ne ye wosi esesa nso, yako akosesa. Mami ka bibi enfa maintenance ehu. Esan se, ye yankasa, ye shenye kita ye ye pe se. Ye yusu eche no eche, anasi ye kaka no eche intino. E wose abri ni abra iseno. Ye de ka no eko, na yeko miye miye mu. Misre, ensuto bre yi mui. Ashe bebre, ananti nsugo mu nansen. Misre o, bomoji ya se ushe yeno. Ubeko na wako akwe ye usavise. Maintenance eye adia. Se ucho ina kano ese krampa. Eka ubebono. Ebru se kano ense yeye. Eti mesre minu yanom. Adaiba fo ni ashenkafo. Encho ima kano ense. Encho ima kano enya ukwemu. Ansana wude kano ako. Se uko shese ni anumpum eti. Mesre. Bomo diya se. Ubebu apa. Edi kano ako. Na ya shwe se kano, ni mpum eti se. E wasi ya miye miye mu, anaye wasi ya sisa niyema. Mesre, enye siye bo kano hubanyo. Isan se, kana yede na mono, na hubambo, e fabibri no, e wo oshenkeni ino, ninsem. Se, e wo unsamu diya mesreo, na wachye wye fa eshe eno ko, nania e wasi ya miye miye mu, nia e wasi ya sisa, eni nia, enumpo e wose yeshe na yeye ni yi ya yini nyina yi wuye ni saa ebe bua wo ehye no ubetwi ache de midi eja ukwan ni se na wotwe wiye be bia wo ko bia no enko speed kai hun se over speeding ese ni ema eto dem pa eje ni pankwa efre ni sem sasa dia be bia ye ko bia no moma ye nkwa ne brew na ye nkodu asumujie mu ehyen no ehu bible ma ehu hiawo bomodia se ne amaken wode beye adwuma na ye nyina nkasa yatena ehyen no mu e de yakoba bia ye ko abefie asumujie mu medase se wetie mi na obeye ne saa.

Awurade wo ne menyankopon. Amen to me bona yen kasa wo ho kakra na wan kasa. Won sa freno. Nyame ye honhom. Wonyame nye nipa. Wonyame ye nyame. God is spirit.

0: na enu na nam so a abrantie bi ono oyɛ ochekyireni ewo jaate pram so sekuntu aso emu Emmanuel Badu Dauda enu afa to ne ho so ene afita eye 2009 enu afira sia na eja amramna ne de dem no so tetete mu atete mu afisha polipoli du ensia nie na no ne yakobu sa akora ne busa ah na wankasa gasade ne kan wo sa wote wono ma wo se mafa ayi yakan se a enate ena medipikas ne a bro ne anwea ena me kafra na mede tuatua tokontokro wo wo kwaso no e de na beso obetimi atua na mo bi a etisese ye ena wo kire mu se se akwanhyasi ne wotene so o ka ne bo amram na nka ka ne doje amra bi moto ne doje amra bi ena wode kwohwe wo wo se wote sapa na ne shum na etse enu nti ena ma ne tu sa na mu
1: yes ne ni pesi wu no e hame eto hame ka ne ka head on collision dali de ya ye doje portu ni abishia na mi ko wu moto na e bofo moto ni ka ishia to mi ame trans yam se no yakopon akim bibi at least mi se meti ma ye bibi kakra na accident no mansia no kura na at least meti so no me ye adwuma na nipa ni bi twemo a o ji 5 cities ji 10 cities for support and na makeka bom na bosu so a na mi bi asu makoto cement but aside that mi nipa ba ko ha on the she has been my number one helper and supporter Dr. Chinebu Akudua
0: Abusu ya fwana enu eti no ena samwa obedu dauda edi toso chile mwise eni enkrofuwe chemna ojini jume dia na manfuwa cheche ne panse na uko pe jume bi nye bema ketinka enye die nye nye ebi wan mama jenye nisi wasese sika nesu wase nye sa netye enu wakano leche chile ni ewe skuntu asu mtibo sume anya ushe anika krasono na adisi ebi ni msusuwa mu chemwa mu emwadi mba uure yi ebo enu omu bwana basu pa anya sekafoni bikula chese nyo wanua kekwa ni die kebi bikula omeja sukura efa
2: so bia bana okuta cement no osan etwe anwa ensuo ni ade a wode ye adwuma no nini akoma ekita no ba mi dem ye meka ne se osan ye bona baso o man mu
3: ko so de kwa na si aye pa le ni ono na da roma ala tan bia wode ade etitemu ma ye ni a anka ye dene nti ye ye de e mona baso pa
4: ben fi du ba na ni nsu na ngisa kwa ya sai me bia ono a otimi ya kwa ni ma na kwa ya sa sa sa ne ti so ni de ye mada roma o boy pa ya mi sa ne pa
5: abai wontie no asantie biem na wo mo modena sekwa wo ba ba ya maye kwa ni de nya nya nya nya nya nya nya nya
0: ti akwa no mo chia se fiti kwa fo person a wo ye de to ho ye ja to ho no ma chia se ye nya sisi bia kwa kwa so e bia o se ke gu first coat be gu second coat no
6: nyina ka
0: first ne pe ne wie ye ne ja no ho
6: ko fi nya mienem ne akwa ne ye adwuma
0: oh
6: ono ani sika wo
0: ono ani sika se wo chirim
6: ah
0: fiti tu a tu ta
6: na ketua no a ono na ketua na ono a akosuku kira de agye no no no de ye kwa no obi
0: afa so oso ono nkrofo fast o ka ne fast so sana na ne ho ato no
6: e wo se mpanifuo hwe akwo no mbo ano adwen pa wontrim
0: yes
6: ono ane botom sika
0: ono ane botom sika
6: na ketua ye sei
0: ne botom sika
6: de bia tosment atamia apache kwan se de bia obi ho beto no
0: oso se o start no de anetie na ye o netie ne ye nche na awokroko
6: nyamisha no ebenfu ere se mu nka kwano mu anu wo ye adwuma pa na se kwano mu anso mbeya mfa mu ne
0: kwano mu ye nya so mu anso beya omunko ye
6: eh na se de ayi sa me 16 years
0: adan
6: eh ne e disa mbeya anu maye munya so amumwa na munche kutupa no nko so
0: anse mza yes
6: abusi afuo mi emfi sa nsem no na ye nko gram se nsem kakren ni nyina na se asante regional security code ne dikan so no omuche se omutiwa no munya na ntie se nei se odi wani kiremu e wo nwene so number 1 ene number 2 eno e wo atuma kwa ngoma mense nemo e wo asante mantem ha gram se e ko so no anya asem ketua na ene me kirem panifo e ba na kopie wo a omu se gram se no kofo dia malize asase no ei se o kaso jonkaiza o ma jonkaiza asase no na eno ka ho bi e maja oba asante mantem ha security coordinator abeje chire alaji nje wo ko pia no ase da bi se se se dia ene de asante regional security coordinator kanse no wo mo de eso e to e fuma gudie tuo bia e wo nwene so number 1 number 2 se de be ya asase no o metuma hwe akata so
7: regional coordinating council regional security council no collaborate with agencies ye ne o munam bibia no MDF ne madmo no se da bi te se nwene so number 1 and 2 ye ne me ba ye no mo ankasa monyi ehu bi se o ma se insa se no pa asa ya ansa e so bi ala se force bi amba o mo so se na o tu mi enu obia enja na djuma o ye bia no na o hwe se o be sha se e ti ti insa se no na ni muno ebe tuwa na mwa babe she se omoche ubiye ye kanwa wa wachie ye nobe kone sa wa wanchi nso se yensa eka wefugia enyandi ya unsabe kabili
6: na se wafu ya mwenye so number 1 ene number

0: Mark Prime Company Limited omo na afato omo so se garam sense ase enkofo edi oho nyina no ombe kwini nyina sere be ya ombetim na asase no aya de foforo ne no na panyina wo no na ye operations manager ema ekoi eye owura Robert Dambo wo kire se sese no ombetim akata ensase be se eka makoma ako edu eso a omuguso eto aso
1: na mo be hwedima dia wadi no ha ka asase na mba ka mo be do ho because amna a na je tututu akwa mbone so de aye mine na dia to ana kamu na mbe do enti ye besre akofo o makata ni na mien kam yen pe kwa ye befa so asase a monku adi afa kwa mbone so tutu na gudie ne ye betimi a de claim ni adia ma aban na be bo enchirima o hwe ensase a ro claim o ha na ana ya bone da da ye over 10 acres na dia ka enso na ebe so e na ni nyina ko e sika enti da maka fa afa ho se asase a ka nyina no a start was so corporate responsibility no ye bakata dia ka ni nyina
0: ade shimai ma opinion training ken eye owura Robert Dambo no na ye operations manager Emma Danmark Prime Company Limited na ye training ka no ye
2: ase na abisu anfo ye dia sida e ko dia ma girl super sp no o se ufi ofelia ube filia bo modern se wo she no di bi begumo na timi aboa na nkoja wo kwantifi amanyoma so timi akonkan na eco bank so de ye se de nyanim no ye so kan ye hwene ni manager so ye nim dada the pan africa bank sika sam to tue de wo de she ne se obehwe no adusi kan dia to na bre se musa kan opebosia ne adiade so a wetimi aso ase de kama ni apom de hun sam so de ye jani nyina ade ase thanks to you computer kenet no timi aboa hwe ye mpo na yade biara e wo mo no ye de eye anu adwa na se de tuade de akan na dwane am ye timi enso atiapo ye pa dbs roofing wase afiwe kwa de obebo dan so amano metimi akonka beto eye edan no akora de ne nyina firi ni nchan na won te so ebo no so be se wanji chemu no edu emfa ma na noma enkonka pewe na pade franco trading enterprises so de ye kwa no ma ye fo papa pa si wase fo no beje papa no na noma timi enkonka na afi so ne ho akade bia se fo no ni tina ye ne ya na ye ne ya dokure ye ne ya umia so amia afi so fra emfra wo de bra obehwe no asese ho nyoma nyina ma kova na wo pe charger ne dia ekeka ka ho ni nyina no ye franco trading enterprise
0: ano player can come from tie nkaye meya mansanyina chiame kwajobe emirikwa no pemene
2: adwe pa hene kofi mensa adwe papa na papa ni wani mukai
0: yeso so ama kromu nsema twaso onhira 104.5 na sepanso aye jaso nsem na chenu senne ye prapra krom enti entra shop wonweye ai wona uye
2: fi yikrawo
0: memie enti metran fan san so de mre fam se ai ke me fo na nyoma prapra masa wotra ye be count pre ye be count pre ye nyina ye nyene nyenye kama ye ntufiase sere be ya ezuo enyiri mfa ye yade mu nyina ase ama mu anyti
3: it's Friday. Friday!

enti wansu se uo fia bwa modian se uduwe ni ebe chimu ube pia bontin bibia wo se eye praye eye rik biye di gata mui se ugros oh nka wasi mi se gloves ni kwa nanka wasi mi chuchwa videos ni adi adi azo hon oh ya ye juma inti siye kasa isi sister Sandy be a guy na sample for jay fia man kwa tamaklo chese timakunkum squad ninyi nadie omu wa circle any bastard boys no e wa circle yes yes yeho yes ye lidi by example inti ye ntina se na ye nkano keke ya shas yes yes yeho no ena mawe diaba studio no team ni biwo ho inti unso babia wo bia no wuhunu se eni pakuo bia bedru area no musi yes yeho no ma join them na musi yes ye monte so yen yi ye getem yen si sabola no yen si se running free mu na se otina nyame yadum anasa nyumrempo in so twa atumia sinya emfasin to bia emre yen na efiti sabe kosi se no ndube bono eye jason sem ene ede som wo se wonim minima na wochi munu bia ye kan ho asem kra wo ha na eye neji sem eye ayarsabia bako a edi stem cell edi juma ema ye mamie wonye mfie duosia bako eko mfie duosia mienu otume wo ye efa ne ho fa ne ba entensi enye normal yesi eye stem cell mekaise justun semhai ye di ho komo anye hwekra no ye ne Dr. Davis aka ho sembe ye mpre no ne nyina no eye ma awom ene dasuo wo hon ma obetumi frɛ ahwenie manya 40 years yesi se se no wunyi edru 40 ni ade a enya advisable se obetumi awo ena ehu abam nti nkofo nso no gudam obi wo hɔ a enye ne pese wo ko 40 years na onwo ye eye bibi ntia eye osi ekwan bia nti se ene dasuo ba na de wonya 61 years atumi awo a me sister wuti me dey so party ene da so ho enti ene no ye bedi ho komo ye ne ye maame no so bekasa na wa maye nkranse na wa maye ne da so ese wiase no e advance enti no emi bia na nya 50 years unya 60 years kwa untumi wo no ene enio masesa enti wo hon ma kan wakoma to ye mate kan wakoma eto yem ebre no eso a na so enti ne ye bedi ho komo ye besan so akọ South Africa mejidi se ye nimdiye koso xenophobia ya South Africa this year no atetio mudi abibifo FM ye ti Ghana diye ye beka ye Ghana

nti esnobia ene ne movement wo ye boga mesu mesu abola e ye juma o se ice water emi ejoye esnobia ene ne movement nti ene no ye si ye close ye shops ye pia bonte na ya pra and so far so good wo she reporter abanoa ni padodo no a akulisi omo shops no no ne dia ye pese yetie minister say the expectation of bola wa monteno aso mo ya overwhelmed ya broso isan say bola babi omo dru ni bola ma egua monteno obeka se afinie ye mpra bola wo kru imu it should tell you the rate at which bola ye generate na the central and as a challenges na wo musu ne say bola na unse efia man kwase no wakasa no wose ye prawie ye na no obi di bola babeto ho bisa se sani pa no bola no ehe no de ko that's been wo he awode beko akoto so anaso de beko tum ne ye se bia abobo ye dru hon ma obefa dia ko entie ne ye pese focus no wode ye prawie na ye prawie aye sesawie no wotena me ye bola me de kwen wose ye disan komo no na ye ye ho adwuma no na ye hunu se ye wie san koto bola nto abonten emfa bola nkoto station anase market expecting se omo omo prapra bola ne beba bepra wo ye bola wo fia e wose hu babia de ko wo ye wo kroma e wose hu babia wo de to ene fie fie bebre wo kromo no wo soa de bola finifia na wo beja glory station because hold you nim se ye beba bepra Boko drew Hanopa, Bole Guabontin, and Yabola Ketua. And Yabola Ketua. And you know, ye ye said you might win, ye win koda. Ye win ye koyi ye ni, ye win yatias, ye say, ye hear dustbins, ewa vantage point, ewa bontin. Ye hear dustbins, ewa ye various communities na, maye bola no, media swasa joa, fakotu bola chensi mu. Saka krampo na wose metua metua na media kotum na yetumia besesa enye sa ye betwa kanko sa ye bekwa ni asan besi bebi wose esi ye bekwa ni asan besi bebi wose esi.

se se ntia gana fo nyina ko social media da ho nyina ne se abrantia no a ya che no last year ya si romance cam hu sika ye ko entrance a ye de bo no ye da kwatwunum kakra ne agya ne kakra ye da kwatwunum kakra na ne lawyer background interview no akasa kakra ne ade ne nyina no